0: mu hɔ. Ɛno nso nsɛm no nkyerɛ mu no yɛ, wɔsi daa mɛkɔ soro hɔ, mede makyɛdeɛ bɛkuta. Mɛkɔ akɔhunu Yesu anim, bi to no sɛ mɛkɔ akɔdi Yesu akyi. Ɛnyɛ Yesu akyi, na mmom mɛkɔ akɔhunu n'anim. Mɛkɔ ahunu Yesu anim oo, ɛwɔ paradisi trono mu hɔ.
1: Wow. That's right. Enti no ebekika ho ansa na later kra kokompe eba.
0: Later kra kokompe no so eba na ohwa e no kra kokompe no mum mum
1: e pega
0: we see e dey dey o kru mu no se e no pega e osum no adwuma no e boy pa se e ma en Kenya e ba me e dey to adwuma no so ehn. Enti kokompe ni die baabi a meko bia meto to eh madia ya antema chese baabi a megina
1: ube china bia no eno dan wadi mo e ma ye hunu se e ka kokompe ne ye nanafori
0: ene
1: rade nam ne so e dey sa nyumi bai e me se Evans e dey praise no aha etie fo ofie ene ye di asaka kra anti kakra bi ye